その美しい顔でもう一度笑ってくれ。泣きたいのは俺だったはずなんだから。男にはやらなきゃいけないことがいっぱいあるんだよベビちゃん。じゃあバイベビちゃん、バイ。もう一杯ダブにしてますね。女を捨てるのもこれで辛いもんだな。でもね、こうして別れた後の酒

0: リスマスにママに買ってもらったんだよね、この時計。僕ね、一生記念に持っていたいんだけどね、どうしようかな。やっぱしママに返す。だって見るたびママ思い出すんだもん。僕辛いもん。別れる上にすいません、旅費まで。ごめんねママ、泣かないで。うん、今夜8時の汽車、お店あるけど送りに来てくれる？うん、じゃあねママ、じゃあねママ、ママ。
1: マスターいつものやつダブル。

0: 一人で飲むと胸に染みるね。マスター、やっぱし東京っていい街だね。
1: いててて、よしよし、あちちち、アイロンのコードまだ抜いてないんだから、あちち、あちち、あちち、何を今さら別れると言ってもね。 だからさ、まあ俺の勧めを聞くだけ聞いてくれないかな。ダーリン、ほらこの通り手をついて謝ってるんだから、ね、だから少しは俺にも謝らせてくれよ。いや今さらしょうがないけどもね、今さらしょうがないけど、何もあの女の子のブラジャー、いやいや、あれちょっと、いやだから払いますよ、払えばいいんでしょ、払えば100万でも200万でもそれは払いますよ。だから別府にしてくれると助かるんだけどね。いやごめんごめん、いや出てきますよ。どう最近はマスター、知らなかった例の女、たった今別れてね。すんなり別れた後の酒がうまいね。マスターも一杯どう。